Musa'ab ibn Umair sai sare masa hannun da yake rike da tutar manzon Allah yana sare masa wannan hannu sai shi kuma yayi kokari ya saki takobin sa da ɗaya hannun sai ya riko tuta saboda faduwar tuta shi yake bada dama a ci mutane a yaki saboda tuta ita ce alabi da mai aka suke taruwa sun san anan jagora yake amma da ta fadi kowa zai dima wuce ya burkice ya rube bai san inda jagora yake ba shikenan sai a samu ci a yaki dan haka ana yana sare masa hannun sa na hagu sai ya saki takobi da ya rike da hannun sa na dama sai ya rike tuta ibnu kamiyata bai tsaya ba sai kuma sare wannan ɗaya hannun sai ga Musa'ab ibn Umair ba hannaye guda biyu tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta tafi kasa za ta fadi inda har waɗansu ruwaya tarihi ma suke cewa sai da ta kai kasan shi ya fadi cikin jini shi Musa'ab ibn Umair amma da bakin sa ya rika kokawa da gefen tutar ya kama yana kokarin sai ya daga ta sai can annabi ya hango sai sun kewaye shi amma manzon Allah yana cewa ya Aliyu ya Aliyu anan sauran sahabbai ma suka sha mamaki har ma waɗansu sahabbai suke cewa wallahi su ba su kasanta sanda sayyidi Ali wannan aikin ba yana tsakiyar filin daga yana tsakiyar abokan gaba yana ana kwama da shi manzon Allah yana cewa ya Aliyu ashe ya ji yana waigowa da hannun annabi yayi masa nuni yayi masa ishara yayi nuna masa tuta suka ce kafin kifta ido kawai sai muka ga tuta a sama muna dubawa ya daga ta sai muka ga alin ne to anan ibnu kamiyata ya soki kirjin Musa'ab ibn Umair anan wannan takobi ta taba masa zuciyar sa mai albarka wanda kuma sanadiyar wannan shine shahadarsa wani lokaci na nan Nusayba tana bada labarin yadda ibnu kamiyata yayi lokacin da zai kashe Musa'ab an ce so da yawa ba ta iya kaiwa karshen labarin tana bada labarin sai kuka ya rinjaye ta sai ta kasa karasa tunda ita a gaban ta aka yi ibnu kamiyata sai da mata sara 113 dan ta gafara ya taba ma'aikin Allah amma bata gafara ba akwai saran da yayi mata dab da gefen makogwaranta da aka zo ana saka magani bayan an kare yakin mai saka maganin ɗan yatsun sa hudu gaba ɗaya sai da suka shige cikin saran amma hannun sa bai kai ƙarshen saran ba ya tambaye ta yace ke kuwa wani mara imani ne a matsayin ki na mace miki irin wannan saran tace wallahi ibnu kamiyata ne ibnu kamiyata ne lokacin annabi yazo zai sara yana daga takobin da nayi tsalle na kare sai da kauyana da ban kare ba da annabi zai sara Allahu akbar abiya ya abu kenan ana cikin wannan bala'i ibnu kamiyata yana kashe Musa'ab ibn Umair sai kururuwa sai ya ce ya rantsa da Lata da Uzza ya kashe annabi Muhammad to wannan kalma da ya furta yace ya kashe manzon Allah ya ba musulmi matsala ba karama ba domin dama ana rude ana gigice an rasa yadda za a yi da yakin kuma sai ga magana ana cewa an kashe Muhammadu wannan magana sai da ta raba rundunar musulmi uku kaso ɗaya suka bar filin daga har aka ƙare yakin ma ba su dawo ba kaso ɗaya sun bar filin dagar amma daga baya sun dawo kaso ɗaya sun tsaya ba su bar filin dagar ba a cikinsu akwai Anas bin Narar da ya ga ana guduwa daga filin daga sai ya zo ya tsare hanya ya daga hannayensa guda biyu yana cewa musulmi ku tsaya ina za ku je ku tsaya yadda aka kashe manzon Allah ku ma sai an kashe ku shi a gurinsa ɗauka yake hakan ya faru har sai yake gaya musu yake cewa kun ga ku tsaya wa ma muhammadin illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala akafikum annabi muhammad dama a cikinmu bai zama ba ai manzo ne jakadan Allah ne ba shi muke bautawa ba Allah muke bautawa in shi an kashe shi ko kuma ya mutu Allah yana mutuwa ne inna la hayy la yamutu duk wanda ya ji annabi ya mutu ya juya ya bai wa addini baya walan yaridullahi shay'an ba zai cutar da Allah da komai ba fa sai jazallahu shakirina kuma da sannan Allah zai sakanta masu godiya Anas bin Narar ya faɗi wannan magana a lokacin ba a saukar da ayar da tayi wannan maganar ba sai da Jibril yazo sai ya ga ya manzon Allah yace abinda Anas dan Narar ya faɗa ayar da aka aiko ni na kawo maka kenan yanzu Allah ya ce wa ma muhammadin illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yuridullaha shay'a kajibuwai in ta duniya an kibauta masa ba abinda zai rage mulkin sa ba abinda zai taba kudurar sa ba abinda zai rage girman sa kafin bautar ku Allah ne sai kun ƙara bautar ku yana nan a Allah sa kafin ya halice ku Allah ne sai ya kashe ku gaba ɗaya ya matar da ku ya dawo shi kadai kuma yana nan a Allah sa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya saka Anas dan Narar da alkhairi to waɗannan da suka tsaya dinnan da Anas dan